0: go de dewa zengu layang lo lo ko ya ri e leng go de ayang che ko layang lo lo ko lo zu ye leng go ni le zo khin man da la
1: o ye don la de leng go lo zu leng go don la de le ya ta ji na ye kha to don la de leng go o yang go si go don la de le ya da yang go si ra don la de leng go ta